0: care.
1: Ali din gafin fola e. Na be yala ka ta farage jamana ukan. Ambe yala farafina fana nyokon fe. Ni min tu me flim fo nyokon fe utu nye baba drame. Me ala uka kafa minala. Obane nana ale nofe kaya. No e ngulo jamana e. Wasan na ka bala ke nyokon fe. Mba lo ande la ka foli chaman ke nyokon fe. Amikal la kaya. Otu ye kaya foli roba doye.